جتھے ہار من لئی چاوانے جتھے کونج کیر لئی کاوانے جتھے انجائیاں ہی ماوانے جتھے تیاں ہوں کے